Katre me timi adane dane akakasa hodro nyina bi. Atimi akayigwe, akafante, akakusase, akadago makasa ne de akika ho nyina na sene katre makwa kosi apemwa. Dia nkamidi beye nie. Mfanye bibia